0: lytter til 105,9 FM.
1: Det er lige nøjagtigt det, hvad du gør. Din studievært, det er Ulf Tavle. Og vi skal have lidt lokal nyt, men det bliver nok sidste gang, men jeg har fisket en rigtig gammel Rødovre lokal nyt frem. Faktisk skal vi helt tilbage til næste år. Det var det, uge 19, maj 2025. Og hvad skete der egentlig dengang? Jo, vejrudsigten, den ser faktisk næsten identisk ud med, hvad den gør her i dag. Så det var altså også varmt dengang. Og er nogle af de andre nyheder, en carport fløj op i et træ. Det var sådan, at det lignede en skypumpe, men var ifølge eksperter et andet vejrfænomen, da mandag i sidste uge rev en carport løs og slyngede den op i et træ 10 meter over jorden på en villavej i Islev. Det skal vi lige høre lidt om. Det var jo en vild sag, det må man sige. Og så bliver der postet millionbeløb i en traditionsklub. Det er også interessant. Og kvinder er fængslet for tyveri. Og guldmedalje til lokale boksere er under det der med, at kvinder fængslet for tyveri. Ja, ja, der kan man sige, at pigerne de melder sig åbenbart desværre også i koret i den retning. Det er jo ikke så godt. Men i hvert fald, og så er der nogle overskrifter. Grøften på Roskildevej blev Bjarnes sidste gemmested. Og Kamstrupvej bliver delt i fire. Her er de nye vejnavne. Det er måske også meget godt lige at få opklaret, hvad det egentlig blev til i forbindelse med de her vejnavne. Meget interessant, det må man sige. Ja, så og her var det Ben Fabricius og Alicat, vi fik, og det var jo også et godt udspil. Et andet godt udspil, jeg har fundet her til denne udgave god eftermiddag, det er Benny Andersen og Paul Dissing, Svantes viser. Lad os høre, hvad jeg har sat på.

Jamen, så fik vi sat de ting på plads. Godt, godt. Og det var altså bare dejligt, Benny Andersen og Poul Dissing med CD'en Svantes viser. Jeg tager lige et nummer mere senere i programmet med dem. Jeg synes, de er fantastiske. Så er der flere pædagoger i 2026. Det er sådan, at formanden for kommunernes børne- og skoleudvalg, det er stadigvæk Flemming Lunde Østergaard Hansen, og fællestidsrepræsentant i BUPL Storkøbenhavn, Lena Mosbæk Grønsund, er meget tilfredse med den nye aftale, man fik på plads i maj 2025. For det er jo det, jeg sidder her med en udgave af Lokalavisen, og den er fra 2025, maj 2025. Så det er gamle, ting, jeg læser op, men det kan godt have en interesse alligevel, det tror jeg faktisk. Fordi at dengang sagde kommunalbestyrelsen i Rødovre, at man har vedtaget at øge andelen af pædagoger i 2026 for at opnå en pædagoghandel på 70%, eller en pædagogandel, sådan er det, på 70%. Beslutningen medfører en opnormering med midler svarende til 9,5 årsværk i budgettet for næste år, så kommunen kan nå op på målsætningen. Formanden for kommunens børne- og skoleudvalg, Flemming Lunde Østergaard Hansen, understreger, at investeringerne er en del af en ambitiøs indsats på børneområdet. Vi er meget ambitiøse på børneområdet i Rødovre. Blandt andet har vi i år indført forberedelsestid for alle pædagoger til for eksempelvis aktiviteter med børnene og forberedelse af forældresamarbejdet. Og det er i sig selv jo et kvalitetsløft. Så selvom vi gennem en årrække har investeret i området, så er der enighed om, at der skal mere til. Med beslutningen kan vi skabe endnu bedre vilkår i børnenes tidligere år, som er afgørende for deres videre udvikling, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen i en pressemeddelelse. I BUPL's Storkøbenhavn udtrykker fælles tillidsrepræsentant Lene Mosbæk Grønsund glæde over beslutningen og fremhæver, at investeringerne har konsekvens for børnenes udvikling. Så det var godt nok. Jeg er rigtig glad på børnenes vegne, at kommunalbestyrelsen for andet år i træk prioriterer ekstra midler til normeringer, viser, at man virkelig vil noget med børnenes tidlige år, som er utrolig vigtigt for børnenes udvikling. Det er jo en mærkbar forbedring, som kommer alle til gode, både børnene, deres forældre og også de kolleger, som arbejder med børnene i Rødovre, siger Lena Mosbæk Grønsund. Beslutningen kommer på baggrund af, kommunalbestyrelsen på dette års budget allerede har øget normeringen med 8 årsværk, og jeg skriver altså, jeg siger tilbage her til 2025. Og endvidere er børnetallet i år lavere end prognoserne havde forudsat, hvilket kan give en yderligere positiv effekt. Flemming Lunde Østergaard Hansen konkluderer, at de seneste års investeringer vil have indflydelse på børneområdet i kommunen. Rødovre Kommune viser vejen på børneområdet med både vores ambitioner og den handling, vi lægger bag ambitionerne. De nyeste tal for hele landet er et par år gamle, og allerede der lå vi højt, så der er ingen tvivl om, at vi med de seneste års investeringer kommer til at være foran på børnenes vegne, siger Flemming Lunde Østergaard Hansen. Næste udfordring bliver at rekruttere de pædagoger, der er nødvendige. Fælles tillidsrepræsentant Lene Mosbæk Grønsund håber, at de ekstra midler til normeringerne vil have en positiv betydning for rekrutteringen af uddannede pædagoger. Vi har i BUPL Storkøbenhavn presset på for at sikre økonomien til, at kommunen lever op til lovkravet om minimumsnormeringer. Vi vil selvfølgelig arbejde videre for at styrke kvaliteten endnu mere. Og jeg håber, at opnormeringen kan have en positiv betydning for rekrutteringen af flere uddannede pædagoger, for der er rift om den, siger Lena Mosbæk Grønsund, og det sagde hun altså faktisk lige præcis for et års tid siden i denne her artikel fra Rødovre Lokalnyt i maj 2025. Vi skal over til mere musik, og det er en spændende pige, og hun hedder Nancy Griffith, og vi skal have et nummer med hende, der hedder Trouble in the Fields.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, her var det et smukt nummer med Nancy Griffith, og det var et nummer, der hedder Trouble in the Fields. Og så sidder jeg faktisk her med sjællandske nyheder og Rødovre Lokalnyt, der er så lige sådan lidt over et år gammel. Og der står der en lille annonce her med sjællandske nyheder. Alt det, vi taler om, er overskriften. Og her står der faktisk, at hos sjællandske nyheder dækker vi det, der skaber forandring i dit lokalsamfund. Sammen gør vi historien levende. Og hvem var det, der sagde de ord og skrev de ord? Det var Christian Valstedt, områderedaktør for Store København. Og her kunne man så gå ind på sn.dk, vælg din kommune og få fuld adgang til de lokale nyheder og alt det, vi taler om. Sjællandske nyheder. Ej, hvor jeg dog savner det. Det gør jeg. Det er super ærgerligt, at vi skal undvære den. Så her der får vi noget rigtig fedt musik, det synes jeg i hvert fald. The Flower Potman, og vi skal have nummeret Let's To Go To San Francisco.

Ja, San Francisco. Åh, jeg elsker det nummer. Det er bare så fantastisk. Så skal vi over til en alvorlig sag. Det var det faktisk. Fordi at sidste år var det 80 år med frihed, vi fik. Og her i år er det 81 år. Det handler om den 5. maj 2025. Der var det nemlig præcis 80 år siden, at Danmark blev befriet efter 5 års tysk besættelse under 2. verdenskrig. På denne dag bliver Dannebrog hejst, og danskerne bliver mindet om de folk, der kæmpede og døde for Danmarks frihed. Kun Bornholm måtte vente lidt på friheden. Klippeøen blev først befriet 11 måneder senere i april 1946. Så jo, det var en sindsomrivende tid dengang, og det endte da i hvert fald lykkeligt. Det gjorde det. Det er en artikel af Robert Hennel, og roberthennel@sn.dk, hvis man gerne vil i kontakt med ham. Og der står her, at det er en forårsdag i besættelsens aller sidste uger. 4 unge mænd cyklede Roskildevej mod Glostrup. Sadeltaskerne er tunge af sprængstof og pistoler, for de har planlagt en sabotageaktion mod tyske lastbiler. Men et eller andet går galt. Krigen er næsten slut, men risikoen for at dø lurer fortsat overalt, da 4 modstandsfolk er på vej ud for at sætte tyske lastbiler ud af spil. I Brøndby møder de en gruppe tyske soldater, som også er på cykel, og ingen ved præcis, hvad der sker i det næste øjeblik. En ting ligger dog fast, for noget bliver opfattet som en fornærmelse. Få sekunder senere smider tyskerne deres cykler og råber, mens de retter deres pistoler mod de 4 danske modstandsfolk. Hans Hock, hænderne op, lyder det altså på tysk. Der udbryder kaos, og de 2 modstandsfolk, der cykler, bærst forsøger at trække ud på vejen for at komme fri af skudlinjen. De 2 modstandsfolk, der kører forrest, når ikke at tænke, før de handler. Bjarne Louis Hansen reagerer først. På 15-20 meters afstand affyrer han sin pistol, og 2 tysker falder øjeblikkeligt. En tredje bliver såret og kaster sig bag en betonklods ved en lygtepæl. Den sårede tysker får fat i sin maskinpistol, kaster sig bag en betonklods og skyder igen, mens de danske modstandsfolk søger dækning i grøfterne på hver sin side af vejen. Det her, det går altså ikke. Vi skal væk herfra, siger en af frihedskæmperne til sin makker, ifølge en øjenvidneberetning fra en af de 4 modstandsfolk, som Forstadsmuseet har gengivet, kan man sige. På den modsatte side ligger 20-årig Bjarne Louis Hansen og en anden modstandsmand. Bjarne Louis Hansen er blevet ramt, men ingen har opdaget det endnu. Først da hans makker spørger, om de skal flygte, bliver det klart, at den unge modstandskæmper er såret. Kort efter bemærker de lyden af bulrende motorer nede fra Vestvolden. En kolonne af tyske prærievogne nærmer sig hurtigt. Den sårede tysker på fortoget vinker sine soldaterkammerater til sig. Lastvognene standser, og pludselig vrimmer det med tyske soldater. Bare stik af, jeg bliver her. Jeg skal nok klare det her, og råber Bjarne Louis Hansen til sine kammerater, inden han åbner ild mod de forvirrede besættelsestropper. Den 20-årige modstandsmand rejser sig og affyrer de sidste skud mod lastvognene. Flere af de tyske soldater bliver ramt, og da magasinerne er tomme, forsøger den unge dansker at flygte. Bjarne Louis Hansen løber mod pilegården, mens tyskernes kugler har kurs mod ham gennem luften. Den unge modstandsmand ender med at ofre sit liv, så de andre kan slippe væk. I dag står der en mindesten for den unge mand og modstandsmand ud for Korsdalsvej 136 i Brøndby. Det var præcis det sted, Bjarne Louis Hansen faldt 20. april 1945. Hans liv blev fundet af hans venner nogle dage senere på Retsmedicinsk Institut, blot få uger før Danmarks befrielse. Så 4 modstandsfolk på cykel blev opdaget af tyske soldater. De danske frihedskæmper nåede at slippe væk, men en blev tilbage, og han betalte en høj pris. Det må man altså sige. Så grøften på Roskildevej blev Bjarnes aller sidste gemmested. En artikel af Robert Hennel. Ja, et alvorligt emne. Så vi skal have noget mere musik, og i det her tilfælde, så er det en, der hedder Jasmin,
Jeg har aldrig hørt en jasmin-tema, skal vi altså have her, hvad det er. Det er en plade, jeg faktisk fandt, og jeg synes, den så interessant ud, så lad os også håbe, at musikken følger samme ordre.

Ja. Det var da i hvert fald musik, der om ikke andet fik dansebenene til at vibrere noget, det må jeg sige. Og så skal vi over til uge 19, maj 2025. Og her kunne man læse i Rødder Lokalnyt, at i sidste år, 2025, den 30. april, kunne skoleelever fra AUF Rødovre Brøndby Henning Elmelund overraske to trofaste deltagere med en buket blomster. Her var der faktisk tale om Tove Jørgens på 89 år og Else Andersen på 86 år, som begge har været en del af AUF-holdet. Bevægelse og afspænding for alle i 50 år. De to jubilarer var meget enige om, at årsagen til de mange år på holdet skyldes dygtige undervisere, et stærkt fællesskab, og at undervisningen er med til at holde dem unge, skriver AUF i en pressemeddelelse. Og her kan jeg se billederne af de to, der står, hvor at Henning Elmelund han omflankerer de to jubilarer, der begge har været en del af AUF-holdet Bevægelse og Afspænding for alle i 50 år. Rigtig godt gået. Og så skal vi også over, det kan vi så gøre, når jeg lige har fået news på banen. Her på det her billede, det kan jeg se, der er en, der hedder Jakob Bartoldi, og så midt i John Ivar Knudsen, og så helt ud til højre, Daniela Nielsen. Sølv til lokale skyttere, det skal vi da høre noget om. Det er ganske vist et år gammelt, men derfor så synes jeg da, at det er da i hvert fald på sin plads lige at få det sagt igen. Her der skal vi over til et nummer, der hedder 1000 kys, og det er Peter Beiger, der synger.

Ja, det var der i hvert fald et efter min overbevisning, var det et rigtig godt nummer. Tusind kys her med Peter Biker fra News. Og med den, ja, så skal vi over til to trofaste deltagere. Dem har vi lige haft, undskyld, sølv til lokale skytter. Det var den, jeg skulle ind på. Og det sjove er, det er jo, at jeg sidder her med en avis fra maj 2025. Og hvorfor gør jeg det? Jamen, det er simpelthen fordi, at Rødovre Lokalnyt er gået ned, så der er jo ikke rigtig noget. Jeg vil regne med for næste uge af, så kan vi begynde at se nyheder fra Vestegnen, som det hedder. Men her i dag, der må jeg så klare mig med en avis Rødovre Lokalnyt fra 2025. Og der står der altså også sådan nogle nyheder, der faktisk egentlig tåler, at man lige får dem læst op igen. Så, og det er sølv til lokale skyttere, for det er altid rart at høre, at når kommunen har held i forbindelse med sine foreninger, der kan gøre en indsats og komme i avisen. Så det er altså rigtig, rigtig flot det her, det er det. Og dengang i sidste år i vinterens kampe, giver nu sølv, Rødovre Skytteforeninger har haft et tremandshold i seniorrækken til Danmarks turnering i luftpistol. Det lyder drabligt, men det er det faktisk ikke. Konkurrencen blev skudt i flere afdelinger hen over vinteren, og der var spænding til det sidste, men det lykkedes med en pragtpræstation på 365 point ud af 400 mulige i sidste runde for Rødovre og John Ivar Knudsen at cementere sølvet foran rivalerne fra Tingsteds første hold, der måtte tage til takke med bronze. Det skriver Rødovre Skytteforening selv i en pressemeddelelse. Foruden John Ivar Knudsen består Rødovre seniorhold af Daniela Nielsen og Jakob Bartz Holby, og Daniela Nielsen vandt desuden bronze individuelt i den åbne pistolklasse. Så det er noget af en hardcore pige, det må man sige. Rødovre Skytteforening har ligget lidt stille, hvad angår konkurrenceskydning de seneste par år, så det var altså en glad formand for pistolafdelingen, John Larsen, der på klubbens generalforsamling kunne overrække medaljerne fra Dansk Skytteunion, skriver altså Rødovre Skytteforening. Så det var sidste år. Hvad der så er sket her i år med klubben, det ved jeg ikke rigtigt, men i hvert fald, vi kan da hvile med de trofæer, som de fik her sidste år i 2025, maj 2025. Vi skal hen over musik, og her har jeg fundet en klassiker frem af de helt store. Og vi skal have et nummer, og det skal vi altså med Thomas Helmig, og selvfølgelig, jeg er ligeglad. Vi skal altså bare have Stupid Man

Ej, jeg kunne næsten ikke lade være. Det var et super godt nummer her med Thomas Helmig, Stupid Man. Så vi skal altså have et nummer mere, der hedder Moonglow.

0: Du lytter til 105,9 FM.
1: Ja, det fornægter sig ikke, altså, at han er altså bare super dejlig, Thomas Helmig. Og vi fik altså nummeret her, Moonglow. Her, der skal vi over til maj-udgaven 2025 af Rødovre Lokalnyt. Og hvad skete der egentlig dengang i sidste år, i den 27. og 28. april, i den weekend? Hvad skete der? Jo, her var det Rødovre Bokseklub, der var et smut forbi Høje Tostrup, for her blev der nemlig afholdt sjællandske mesterskaber for begyndere. Rødovre August Sander Sørensen stillede op i U17, 60 kilo, letvægt. Han kæmpede sig til finalen, hvor han mødte en kæmper fra Ballerup, som han i sidste måned tabte en meget tæt kamp til. Men denne gang var der dog ingen tvivl om, hvem der vandt kampen, og August Sander Sørensen kunne tage hjem med alle dommerstemmerne og en guldmedalje. Godt gået. Også Rødovres Anton Bang, der stillede op i senior 80 kilo, let sværvægt, var i god form, og i kampen for inden finalekampen mødte han en modstander fra Farum, som han havde til tælling hele tre gange, hvorefter dommeren stoppede kampen, hvilket var ret fornuftigt. I finalekampen mødte Anton Bang en stærk højrefodsbokser fra Køge. I første omgang havde Anton Bang svært ved at komme ind på modstanderen, men i anden og tredje omgang fik Anton Bang greb om ham, og det endte med, at han havde den stærke højrefodsbokser til tælling to gange, hvilket gav Anton Bang en velfortjent guldmedalje. Rigtig godt gået. August Sander Sørensen og Anton Bang er ikke de eneste fra Rødovre Bokseklub, der skulle tage guldet med hjem, for det gjorde Lorenzo Fonari, der stillede op i senior 75 kilo mellemvægt også. Han har i år gennemgået en stor udvikling og er meget dedikeret til sin boksning. Det fik hans modstander fra Sparta København også at mærke, da Lorenzo Fonari med alle dommerstemmer kunne hænge guldmedaljen om halsen. Jeg er meget stolt af deres indsats og resultater. Jeg kunne virkelig se, at det hårde arbejde for træningslokalerne betalte sig, siger Stuart Watson, der er træner i Rødovre Bokseklub, i en pressemeddelelse her til Rødovre Lokal Nyt. Og jeg standser også tit og ofte op, når jeg lige går forbi bokseringen her i foreningshuset. Det er en skøn bokseklub, og jeg vil anbefale den i hvert fald til de drenge, der har en bokser i maven, uanset om det er helt nede i 7-årsalderen, eller om det er op i 60-årsalderen, så er der altså boksning for alle i Rødovre Bokseklub. Det er en fantastisk klub, skal jeg lige hilse og sige.

Ja, det var ingen ringere end Troels Trier og Rebecca Bryl. Og hentet direkte fra Stardust Bodega. Ah, det kunne noget dengang, det må man sige. Helt fantastisk. Denne udgave går eftermiddag af et overstået kapitel. Nu skal vi her om et par minutter, så skal vi have fornøjelsen her fra kl. 15 og frem til kl. 16. Der skal vi have Gitte og hendes program Hør Lige Her. Og bagefter Gitte, så kommer Lars med masser af god country, masser af god musik, og det gør han faktisk til klokken lige omkring klokken 20 eller 21 her i aften. Her der siger jeg farvel og tak for denne gang. Jeg skal nok have noget mere opdateret læsenyt til jer her i næste uge. Men der var der mange ting, som vi havde glemt, som alligevel var interessante at få ud i æteren. Det synes i hvert fald undertegnet. Her slutter jeg af, og det gør jeg med Elton John, og det er et nummer her, der hedder Candle in the Wind.

0: kiss my ass.
1: Og klokken har passeret 16 her, og du lytter til Lars' Country Basker her på 105,9. Og det er vist en af de dage, hvor kaffen hurtigere bliver afløst af noget koldt. Temperaturen er godt på vej op. Og i morgen til vi runder de 30 grader flere steder. Og så lad os sørge for et passende soundtrack til sommervandet. Vi har været lidt på landevejen den seneste tid. Det blev til festivaler, små spillesteder og hotelovernatninger. Alt for store isvafler og ikke mindst en hel masse live musik. Og når man bruger nogle uger på at høre countrybands rundt omkring i landet, så opdager man hurtigt, at der er nogle sange, der dukker op igen og igen. Jeg tror for eksempel, jeg har hørt Mama, Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys flere gange den sidste måned, end jeg har gjort det sidste par år sammen. Sammen med mange af de andre klassikere, vi alle kender og holder meget af. Men det har også betydet, at jeg har fået øjnene og ørerne op for en masse andre kunstnere og sanger undervejs. Specielt, når man sidder i bilen og måske er lidt træt af at høre det samme igen og igen. Derfor bliver dagens program lidt anderledes. Vi skal stadig høre country, men måske lidt af den slags, jeg ikke spiller hver eneste uge. Så spænd sikkerhedsselen, hæld en kop kaffe op eller find en kold frem, og lad os tage en lille tur ud af de mindre befærdede hele veje. Der er masser af god musik at opdage. Og så skal jeg lige pille på den her playliste, og det gør vi her. Det vi ikke plejer at høre, det får du nu.

Det er sådan noget her, jeg er faldet over på det seneste. Ikke nødvendigvis de navne, der fylder mest på hitlisterne, men kunstnere, der holder liv i den moderne Texas Red Dirt Country. Der er måske ikke så mange fyrværkerieffekter, men til gengæld masser af gode sange. Jeg har valgt at sende sådan cirka 3 i streg, og det fortsætter vi lidt med.

Little More You, Joss Abbott Band. Lidt senere i programmet, der vender vi tilbage til nogle af oplevelserne fra blandt andet Truckstop og de koncerter, vi har været ude og opleve de seneste par uger. Men vi fortsætter her med lidt fyraftenskuff. Bad Guy, Katie Donahue.

Hvis man skulle pege på et område, der bliver ved med at levere stærke countrykunstnere, så må det være Texas. Det er i hvert fald et godt bud. Der kommer hele tiden nye navne til. Men det fælles trækker ofte, at sangene får lov at stå lidt i centrum. Ikke så meget glimmer. Bare et tilpas godt håndværk. Og det fik vi også her med Carly Fry og Randy Houser, Horses in Heaven.

While You're Gone, Drew Parker. Vi fortsætter den her lidt stille ende, og det gør vi med Tree Landon.

Det gode gammeldags honky tonk med Tracy Bird Drinking Bone. Og en kold øl i dagens program vil nok ikke være vejen.

Du lytter til Lars' Countrybasker her på 105,9. Og her i den første time eller to, så spiller jeg noget af det, som jeg normalt ikke ville spille. Simpelthen af den årsag, at jeg har været på biltur i 14 dage, og blev temmelig træt af at lytte på det, jeg normalt plejer at spille. Men omvendt, så er det også tit de mindre kendte navne, der gemmer sig lidt på de store overraskelser.

Chad Cook Band, Cowboys, Cowgirl. Og vi bliver lidt i det her Texas-hjørne. Og det kan vi jo lige så godt gøre, så længe der er lidt benzin på tanken.

Tyler Booth fik vi her med Bring On The Neon. Og så skal vi lidt videre fra de dybe stemmer til neonlysene på hovedgaden. Country er jo i alle afskygninger.

Luke Combs, Beer Never Broke My Heart. Så fik vi skruet lidt op for fyraftensfesten. Og hvis ikke fødderne vipper nu, så gør de det nok aldrig.

Og her fik jeg selvfølgelig lige rodet lidt på knapperne. Men vi fik det her San Antone Randy Rogers Band. Og for at det ikke skal være så trist det hele, så tager vi lige et par stykker med nogle kvinder. Lainey Wilson ligger for.

Ashley McBride, Mother Divine. Og før det fik vi Watermelon, Moonshine med Lainey Wilson. Tiden skrider for mig, og det er jo egentlig både godt og dårligt. Det betyder, at jeg skal køre lidt i vores lister her, inden vi skal i gang med noget andet. Men vi fortsætter lidt med Cody Johnson.

The Painter og Cody Johnson. Inden vi går videre i dagens program, tager vi lige en sidste tur ned ad den her countryvej. Og det gør vi med Kip Moore. Og det er en af de kunstnere, der altid formår at blande eftertænksomhed lidt med åbne landeveje. Jeg synes, det lyder federe, da jeg sad og skrev det, men sådan er det.

Skidmore og hans Hey Old Lover. Nu har vi de første timer lyttet på lidt fyraftens country og nogle af de kunstnere, jeg faldet over på det seneste. Men som jeg nævnte tidligere, har vi også været lidt på landevejen de sidste par måneder. Og en af turene gik til Truckstop i Østerhurup, hvor vi blandt andet skulle høre Memphis Boulevard. Og det er jo et band, jeg har lyttet en hel del til det sidste halvårs tid. Og nogle gange, så bliver en koncert ikke helt som musikerne havde planlagt. Denne gang var det forsangeren Mark Shetler, der kæmpede desværre med stemmen. Men det er også i sådan nogle situationer, man ser, hvad et godt band er lavet af. Resten af bandet trak et stort læs, og Bibi for Bibi and Sniff sprang til at hjælpe til flere steder undervejs. Resultatet blev alligevel en koncert, som publikum bestemt fik noget ud af. I skal ikke snydes for dette herlige band. Jeg har spillet dem mange gange, og gør det gerne igen. Going Dancing!

Going Dancing med Memphis Boulevard. Og jeg var skulle til at sige, med deres typiske Memphis-lyd samtidig. Den næste halve times tid, eller lidt mere, vil jeg faktisk bruge på at dedikere musikken lidt til den her lille truckstop-festival, vi var på. Og det nemmeste er jo næsten at fortsætte lidt med damen, der reddede de unge drenge, Bibi og Sniff.

Bibi Sniff, Odeas, Dreaming About You. Og nu er det jo til sådan en festival over nogle dage, så er der jo et line-up af forskellige kunstnere. Og nogen mener det ene hovednavnet, og den anden mener det noget andet. Og en af dem, der var sat på det tidligere på dagen, er en af mine favoritter, nemlig en, der hedder Gary Quinn. Han har oplevet flere forskellige steder efterhånden. Og han er fra Irland, men jeg mener, at han har ikke helt fået den placering, som han burde have. Men det kommer måske efterhånden. Her skal vi høre et af hans egne numre, Poison.

Gary Quinn og hans Poison. Og vi snakkede lidt sammen frem og tilbage der også på den der festival. Og Gary Quinn, han tilhører jo også typisk det her Nashville Nights-konceptet med Riders Round og så videre og så videre. Og jeg ved, han gæster Danmark igen i december, så hold lige lidt øje med ham, hvis I skal kunne have lyst til det. Det næste, vi skal have, det var også et af hovednavnene. Robert Mitchell, en amerikaner, der bor også i Nordjylland. Say you love me.

Robert Mitchell, Say You Love Me. Nu skal man også forestille sig sådan et stort, stort telt, hvor en blandet afbildning af den danske befolkning var til stede. Nogen klædt på, som krobrøger og så videre, og der var line dance, og der var diverse. Og så var der Robert Mitchell. Jeg havde selvfølgelig lyttet på ham, inden jeg skulle møde det her, eller opleve det her. Og sjældent har jeg oplevet en mand med så meget energi, der bare kørte på. Konferencen i det hele, det er faktisk ham, vi skal høre næste gang. Han er ikke ny i vores program. Jeg spiller ham temmelig ofte. Sonny Bolsen.

Secondhand Heart Dot Atkins, som faktisk var det helt store hovednavn på det her lille truckstop festival. Og jeg må så sige, at de amerikanere, de kan noget, når de står foran mikrofonen. Det er som om, de har en autoritet med sig. Stemmen og så videre er bare et eller andet. Der er sådan lidt uforklarligt, fordi det ene band går af, og det andet går på, og mikrofonerne skifter simpelthen bare hænder. Men det er som om, der lige er skruet lidt, så der er lidt som en form for autoritet over det. Men nok om det. Før det fik vi Sonny Poulsen og hans Honky Tonk Blues. Og er man i det jyske hen over sommeren, så har lidt øje. Sonny Poulsen, han spiller alle mulige steder, har jeg siddet og kigget. Det næste, vi skal have, det er en nylig kommende svensk sangerinde, som faktisk gjorde det ganske, ganske godt, synes jeg.

Somebody You Love, Emma Svensson, og her fik hun hjælp af en gut, der hedder Alex Westin. Vi skal til at lukke ned for det her truckstop Østerhurup 2026, men vi tager lige et par numre mere. Og vi lægger ud her med et norsk band, eller artist, Bjørn Vikøren, Leave a Light On.

Bjørn, vi kører leave a light on. Så lukker vi lidt ned for det her truckstop. Og det gør vi faktisk med dem, der startede det. Viljus Trio, de har tradition for at varme op derover, og det gør de med et lille smil i mundvigen og en lille, som regel en lille smålummer tekst.

Og her fik vi så Willis trio. Og det er jo skændt med ham. I trioen er der ingen Willy. Og de er desuden også fire mænd. I Can't Drink Movies. For nogle år siden ville jeg nok have tænkt, at en koncert var en koncert. Man køber en billet, hører musikken og kører hjem. Men sådan fungerer det ikke helt i kontramiljøet. Det handler selvfølgelig om musikken. Men det handler også om fællesskabet, om at hilse på folk, man kun ser et par gange om året, men som alligevel føles som bekendte. Man mødes foran scenen, kaffevognen eller over en burger, og pludselig er der gået en time med at snakke om musik, festivaler og hvem man skal høre næste gang. Og måske er det også derfor, man så tit hører Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys rundt omkring på festivalerne. Ikke fordi de alle nødvendigvis er cowboys, men fordi sangen på en eller anden måde er blevet en del af fællesskabet. Ligesom når nogen starter en fællessang ved et lejrebord, næsten alle kender den, og næsten alle synger med. Nu var det jo så med denne her weekend, eller denne her uge. Det foregår cirka det samme tidspunkt også næste år, og jeg har booket sommerhus og så videre derovre. Men så var der jo et sammenfald med en dejlig countrybegivenhed i Tivoli, som jeg så desværre ikke kunne deltage i. Men hvis du har en god historie derindefra eller lignende, så gå ind på Facebook-siden Lars' Countrybasker. Det kunne være, at det var noget, vi skulle have med i programmet. Det er du i hvert fald meget, meget, meget velkommen til. Det var en sidebemærkning. Nu bliver det lidt mere moderne country. Tre af kunstnerne hver især holder liv i den traditionelle lyd med deres helt eget præg. Og jeg kan i hvert fald nævne, at den første, vi skal have, det er Chance Williams, og så skal vi have Drake Milligan og Midland. Og Drake Milligan, der kan jeg i hvert fald trække på smilbåndet. Der har jeg skaffet billet.

Og for Tivoli fik vi her Midland Long Neck Way. Og det var ikke for Tivoli, det var også selvfølgelig Midland, men som optrædte i Tivoli i søndags. Og da det hele åbenbart vælter med koncerter og festivaler osv. osv., jeg skal selv en del rundt her. Det næste er min lille måned, det bliver Silkeborg, og så tager vi til Jellingen. Dog krydser vi lige Aarhus først. Men den næste uges tid eller 14 dage, der er noget med et nyt knæ og så videre. Men jeg vil bede om at kigge ind på dem, der hedder Up Close Copenhagen, eller ind på Mojo's side. De har også utrolig meget country på tapeten. En lidt mere intime slags, som også er helt fantastisk godt, hvis I skulle have lyst til det. Randall King, you're in a honky-tonk.

Så bevæger vi os lidt ind i det lidt mere kendte luftlag. Her var det Jake Worthington, State You Left Me In. Før det, Randall King, You're in Honky Tonk. William Michael Morgan og Clay Hollis ligger klar i nævnte rækkefølge.

Yeah. Honky Tonk Heartache. Clay Hollis. Vi fortsætter i det lidt mere rå amerikaner, hvis man kan kalde det sådan. I hvert fald noget musik med lidt mere støv på støvlerne. 49 Winchester.

Og her fik vi så lige American Aquarium, The Luckier You Get. Et lille nummer om, at nogen skal måske arbejde lidt hårdere for at nå tingene, men så går det også. Før det fik vi 49 Winchester, Russell County. Og hvis jeg skulle pege på tre navne, som har fyldt lidt ekstra hjemme hos mig de seneste par år, så ville de her tre være et rigtig godt bud.

Gord Bamford og hans Loaded Eyes. Altid spændende, når han smider noget på gaden. Nok mere spændende for mig, da jeg vældig godt kan lide det, han går og laver. Det kan jeg også med den næste. Jason Aldean.

Så skal vi hoppe lidt i vores herlige playliste her. Fordi nu synes jeg faktisk, at vi skal have nogle kvinder. Og lad os tage tre styks. Lægge ud med Caitlin Butt.

Og her var det Carly Pearce, Truck on Fire. Det næste, vi skal have med, inden vi lukker ned, det bliver en nyere en, der hedder Megan Knight. Og hun er en af de nye navne, som jeg synes er værd at holde øje med. Hun passer faktisk rigtig godt ind i den moderne country, vi har hørt i dag. Men lad os høre, måske I er enige, måske I er ikke.

Og her fik vi Mega Knight. Så må vi se, om det er noget, der svæver eller bare ramler til jorden. Og så er der nogle sange, man næsten ikke kan tage på festival eller koncert uden at møde. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys. Det er en af dem. Jeg tror snart, jeg har hørt den flere gange den sidste måned end de sidste mange år til sammen. Og det er nu heller ikke det værste, der kan ske. Men lad os få dem på banen. Nu har jeg hørt dem i 27 forskellige sammenhænge i de sidste 14 dage. Her får vi den rigtige Waylon Jennings.

Ja, tak. Og her var det Waylon Jennings i en udgave, der selv fik lyst til at stoppe. Men det går ikke så meget, for så fik vi sat punktum for endnu en gang Lars' kontrabasker. Tak fordi du lyttede med. Enten du har været med hele vejen, eller bare kigget forbi undervejs. Pas godt på jer selv. Nyd sommeren, og hvis I skal ud på landevejene, så håber jeg, at der er noget god kontramusik i højtalerne. Vi høres ved næste gang, og indtil da, ha' det rigtig godt.